Dani dani da ga ma da ga ma ni dani da ma ga da ga ma ni da ga ma ri ni da ma ga ga ma ri da. Dani dani da ma ga ni da ma ga ma ga da ga ma da ga ma ri da. Dani dani da ga ma ga da da ga ma da ga ma ri dani da ma ga da ga ma ni da ga ma dani dani dani dani ma da ga ma ri da. Ne ne da da ni da ne ne da da ni da ne ne da da ni da ni da ni ma da.